dial a *920*#. Sisi ya na e check ni oho. Tuntum kwa kwa game. Black red game. Tuntum kwa kwa. Nti betumi a download ni Black Red Game app no. Na so be dale *920*#.